0: نہ میں سمجھا نہ میں جانا, جو بھی تم نے مجھ سے کہا ہے سینیوریٹا, مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے سن کے اچھا لگا ہے سینیوریٹا.
1: No desvíes la mirada.